yen yem. Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Yem pa ye toswa ye bonye. Eni boni biya akasegu abra boso. Etiyama wani enye. Wakuma. Etu. Akasegu umana abra boso. Tuhu manua. Na utini siyo. Unhumo fene sila kwa in. Ene ubon paye. Se erade. Any difficult situation in my life. Ah, erade kasa. Erade kasa. Erade kasa.

bi e pon ne ma o na onyame pon no oka no aka ebre ne so a na so anope onyame ka wo onyame ndi mu a onyame hira no no mu e wo j

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo yesi throw ato eya 20 inches 3 days yet be pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se enwia no mo ama no ne yo mo sua kakra yo mo sua hunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
3: memory da bia e bonu sia e pem sia ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: robert david me kaso fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: coach of network for abrochin fu e wo mo e wa amana ne nemu o mo asama na no dia na o mo dipie o mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.